Og her var den meget, meget ung Elvis Presley med Spanish Eyes. Og så skulle vi have Charlie Pride med I'm So Afraid of Losing You Again.

Howard Jones var det her med Everlasting Love. Og så skal vi The Pretenders med Don't Get Me Wrong.

Aretha Franklin, the Queen of Soul, med Freeway of Love. Og skal høre Aqua med Back to the 80s.

danske Aqua hørte vi her med Back to the 80s. Fra Danmark en tur til England, med, og så skal vi høre Meteor med If I Was.

On a slow boat to China, det var med Birte Kjær og Ivan Pedersen, og brødrene Eberbend, de sang sommersang. Så skal vi høre Dario Campeotto og Grete Syng, de synger tit til hinanden, og Ben Reel, Summer's Always Here.

0: A sáðu.
1: Yeah, Frankie Bright on the more sunny side of the mountain. Josh Jones, han har lavet et nummer her, det er Honky Tonk Song. Og det er faktisk helt fra 1996. Josh Jones.

6 minutter og 24 sekunder her sammen med Diamond Rio, en dejlig sang, også nummeret her som er sammen, The Line Eyes. Vi skal have fat i Dwight Yoakam, og det er et gammelt nummer her, som jeg som kan her. Turn it on, turn me up, and turn me loose.

0: Turn It Up en Turn It Down. Her var det med Turn It Loose, og det var selvfølgelig med Dwight Yoakam. Så skal vi have et nummer her med en herre, der hilser mig som Armin Waddell, og det her nummer er Ride Like a Cowboy.
1: I see the lights go down as the

rigtig gammel klassiker her med Tom Power og Matt Leary, og nummeret her Street of Bakerfields. Den næste gruppe, det her faktisk er bagakslen, det er Back Axle, og det er Blue Moon of Kentucky.

så skal vi over og høre Royal Philharmonic Orchestra med Against All Odds. Og derefter kommer Freddie Quinn. It's Country Time, synger han.

Så skal vi over og høre The Hammond Pops med Angel of the Morning, og derefter Tony Marshall med Und in der Heimat.